Ado ade wo mu be. Ao nyame dumi. Bura ya su na ya tumi nyina. Ebira wi ase nyina. Aya basai. Nene pa nyina kuma ko wi ase. Ao ye wura.